taita Dios pachuya siminta hawa pinchi pai pa hilihas hankuna achka hilihakuna kachka chahapai anam kusiku ila pichu kausarja hasta banja virjam yakumanta kukus hamkarja ajas hamkarja ignis hamkarja lis hamkarja arsil karsil mampai tajinarja